Allah ha mi yota wetere andi tommi bi gombe bi do fu o hefti dum febi hokka dum boro dum fulful debo mi wolwoita.